0: efia
1: enti efia bi te saman hwa mi wono eno na kumu mi a kudra mi ka odi kwasie no
2: ai mira eye no a ne kula me madam funa wetie fikira ha no me kwa ho no mo ni kuru nyina tie duane ho a fo mo no me fie bites no eno me bisa ni se we dey say me man sa no si da bi e me nyina tumi num bi eno te brebia no woni ni kuru bedidia no mo no me fie bites
1: mi nka suma se won se nkyere we se na se won ni se efri se me sa se no me fie bites no ha ma ho de na sa so gina na so bra me ku fredo wo bi a wo se nkwara ne de aduane nyina eye mi a ana mi de fie se fie bites me no me no ha ma no me yam so ada ho ne dra na du so a enne kwa ma me timi tutuo hey
2: efie bites de wo kan enye me nwanwa efri se me hwehwe mu a me ye ye na mama hu se amu de ma ho gani 20 e suru visa e form visa je se enu bi na wo do ma ke ka sie ni a ye se wo dey dem company limited e hwehwe ye amu de fam fidie ma amu de efie bites yi bae enye me nwanwa se wo fa so gudie kura ene wo didie mu nyina asesa enne efie bites no me ka kire wo se me fa so gudie asesa en se bu e ba na ye me ya na me te wo ya wo na wo twa me mpo ni nyina no efie bites me nu me wo ze ni nyina ejai
1: ane bi kwa na wo sume busa
2: enye efie bites na menya enu ni me secret efie bites eye nugu nanko a enche ye dro ene ye nsa na mi wura wudim se efie bites no madam funo di ho adanse che me do mo number ma me 0594-399-434 and 0204-85-3500 efie bites mi wura wudim mrade ye dipo wo mo
1: ka kire me
2: eye gan shop enu ti me ma ne so mo no na eku sisi no tutu se hey and the man who says he would Kayo and could then win a few do more. And my pin for and when a man could down for a number.